0: bakrommet 6-7 på lørdager på Radio Rock 99,3.
1: Det er nå det. Hjertelig velkommen inn her på bakrommet til meg. Hei, jeg heter DJ Sprengtorsk. Jeg er nordnorsk takksøster, ikke binær slekt eller bror, for at akkurat du skrudde på din transistor. Uansett hvor du bor, i sør, øst, vest eller i nord, så skal du være hjertelig velkommen inn til meg på bakrommet. Den neste time, hvor jeg skal spille noe reggae jeg har hørt på den siste uka, skal jeg også innom noe nye utgivelser. Ja, det blir bra det, Jan. Vi fyller jo 28 år på lufta på Radio Rakel nå denne uka, den 25. Eit, så kaller jeg jubileumssending nå.

tilbakekomme Evan var jo Svenska Akademien og også Peps Persson. Og nu gjør jo Svenska Akademien Peps Persson, og de skal også spille på Porsgrunn Ska og Reggefestival 15. og 16. august. Og så de ute med denne live-skiva der de hyller Peps. Så dette Johnny Osborne. Her!

0: Samori Ai ifra skiva Revolution. For en fløyestemme han har. Her skal du få han i laget Kess Namdi ifra samme skiva Revolution. Ute nå.
1: Fire in a room, burn on dirty Babylon.
0: Right, bakgrunnen.
1: Samori Ai, Kess Namdi.

Radio Rocker. Jeg skal være så vidt. Asa Liner, og fra Asa til en ny single fra Charlie P. Apropos låt, gjør du noe hyss? Så vær nå stille, så i mus. Quiet as a mouse.

That's the truth. Ok, derifra så skal vi til Roots Radix. De har teamet opp med Katja Meds, Ninja Rockets og Trigger Finger. Hør på det kuttet her. Bing, bing, bing, bing, bing, bing. Bing, bing, bing, bing.

Radix. I lager kanskje Faya. Du fikk godeste. Ja, kunne vært flere som var med der. Ninja Ja og Trigger Finger. Ah, nydelig tune. Det der. Bing Rhythm. Ute nu fra

0: nå I vår på den blant annet alle agga mi og flere kjente dansker men vi gjør det kuttet her med Nux dette DJ Static på bakrommet dansk hiphop forever
1: alle bad bitches lever lenger

Quizio, gatas parlament. Vår verden I dag. Eit. Faen, we need to jump down Babylon. Vi kjører den her, Babylon Dead. Death of Pandem. Heit den nye skiva til Babylon Dead. Ute

0: Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, et naturlig valg og en fryd for øyet, og Jan Brun, vår faste gjest fra Nord-Norge, tilbake for å gi oss pop for absolutt alle penger.
1: Ja, vi holder på med en lengre serie, faktisk den lengste vi noen gang har laget her i Uhørt, om den britiske popartisten Martin Newell og hans prosjekt The Cleaners from Venus. Og dette del 5 av en serie som blir i alt 9 episoder. Martin Newell kommer fra Essex i England og ble født den 4. mars 53. Kjent som poet og skribent, forfatter, popartist, låtskriver og etc. Han ga først ut musikken sin på kassett, men nå har vi kommet såpass langt ut i kronologien at han har begynt å gi ut en del album. Og han har også vært aktuell nå de senere årene med en dokumentarfilm som kom i 2022. Som heter The Jangling Man, The Martin Newell Story. Innledningsvis hørte vi fra albumet The Off-White Album, 1995, låten Call Me Mr. Moonlight. Og vi skal høre litt mer fra akkurat det albumet og noen andre plater han ga ut i denne perioden fra 1995 og til litt ut på 2000-tallet. Først skal vi høre en låt fra Off-White Album som heter Ursula in a Waiting Room. Og så en låt som heter Miss Van Houten's Coffee Shop. Og så fra en samleplate med Beatles-tribute-låta som kom i 96, så skal vi høre Martin Newell sin versjon av Baby, You're a Rich Man, en låt som han da har gitt ut under eget navn, men så etterpå i neste bok så skal vi høre en låt under navnet Cleaners from Venus fra den samme Beatles tributplata. Off-White Album ble utgitt på Humbug Records for øvrig, og mitt eksemplar er til og med japansk, så han kom litt rundt omkring i verden og ble gitt ut også i Japan.

0: Og der hørte vi tre låter med den engelske pop-eksentrikeren Martin Newell, som viser Donalds inspirasjonskilder. Ikke overraskende at han lager en Beatles-cover, og heller ikke overraskende at han har personer med utpreget mellomeuropeiske navn, for denne musikken der er så erkeengelsk at den er svær i tysktalende land.
1: Ja, han ble populær i Tyskland. Det er liksom Tyskland og Japan som først og fremst har utmerket seg med å omfavne Martin Newell på 80- og 90-tallet, og så har det blitt mer i dette århundre, har det blitt mer USA som har vært frem på og gitt ut tingene hans på nytt da, på opp til flere forskjellige labeler. Her på 90-tallet, på slutten av 90-tallet, ble det litt stille i noen år, og Martin Newell vendte mer tilbake til gartneryrket, der han hadde faste kunder som han ordnet i hagen for da, i nærområdet der han bodde. Men etter noen års pause der det kom ut et par samleplater og litt sånn, så var han i år 2000 klar med et nytt album som heter Spirit Cage, og det ble utgitt på Cherry Red i England på CD, og så kom den på vinyl med bonus-EP på Jar Music i Tyskland i samarbeid med en annen label. Og her er da Nelson fra bandet Brotherhood of Lizards, som vi har vært inne på tidligere. Han er tilbake og spiller tromme og også mandolin på en låt. Ellers er det Martin Newell selv som spiller alt på The Spirit Cage. Men først fra Without the Beatles samleplata, der også storheter som R. Stevie Moore og Bevis Frond deltar, så skal vi høre fra bonus-EP-en som fulgte med LP-en der, under Cleaners from Venus-navnet så gjør han en sin versjon av Day Tripper. Og fra Spirit Cage, albumet fra 2000, skal vi høre Wake Up and Smell the Offy, som er spritbutikken av The Off License, og låten Sugar Cane.

0: Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, og dagens tema Martin Newell. Tidligere kjent fra kassettgruppen The Cleaners from Venus, Brotherhood of Lizards og Straight Trollies, men nå det solo.
1: Ble det en god del solo en stund. Martin Newell navnet ble brukt på Spirit Cage-albumet, men på vinylutgaven står det Martin Newell and The Cleaners from Venus. Men dette ble en bølge da han har kommet en rekke CD-er på Cherry Red utover, og vi skal høre litt mer fra The Spirit Cage først. Låten A Smashing Bird Like Brenda, og så fra Spirit Cage bonus-EP-en som bare kom i Tyskland, skal vi høre låten Ruby Moon. Og så kom det en EP i 2002 som heter Songs from the Station Hotel, og fra den skal vi høre en låt som heter The Speed of a Train.

0: Martin Juel har gitt ut mye rart. Det stort sett digitale EP-er det går i, sånn rundt omkring år 2000?
1: Nei, rundt denne tiden her så har han ikke begynt med det enda. Da det fysiske utgivelser som gjelder all the way, men i nyere tid, de siste 7-8 årene, så har det blitt mye av det, og det kommer jo tilbake til Lion senere episode. I neste bok skal vi høre en låt til fra Songs from the Station Hotel, som ble utgitt av Jar Music i Tyskland, og det var en CD-EP med 6 låter på, med 5 låter på. 2002 så kom albumet Radio Autumn Attic, altså Radio Loft, Radio Høst Loft. Og der som bonuskutt så hadde han 6 utdrag fra sin selvbiografi This Little Siggy, hvorav 3 av de 6 handler om å finne plasser å pisse når man på turné, og jeg har spilt et av de i et tidligere program, det første programmet, der vi pratet om hans gamle glamrockband Plod. Og her også Nelson fra Brotherhood of Lizards fremdeles med på Radio Automatic, og han hadde jo etter hvert begynt i bandet New Model Army. Og han spiller tromme og produsent. Og Newell er nå i disse dager gjenforent med Nelson, og de øver til en konsert som skal finne, til en eller 2 konserter som skal finne sted i London i oktober. Vi skal høre en låt fra EP-en Songs from the Station Hotel fra 2002, låten The Ghost Parade, og så låten Beat Street fra albumet Radio Autumn Attic. Så kommer vi tilbake helt til slutt med en låt til fra Radio Autumn Attic. Og for å følge opp det radiotemaet, så er det litt sånn skruing på en radio mellom låtene.

0: Du har lyttet til Uhørt på Radio Rakel. Vi har en serie på hele 9 episoder om den engelske pop-virtuosen Martin Newell. Og vi har kommet så langt som til episode 5 og år 2002. Og vi har kommet så langt som til albumet Radio Autumn Attic, som for en gang skyld ikke er en billig produsert CDR eller en hjemmekopiert kassett, men som faktisk er en sølv-CD i forseggjort digipack med skikkelig utbrett og massekopiert, mangfoldiggjort.
1: Ja, det er en pent cover, og også da med de 6 bonuskuttene som, med fortelling fra den tiden han spilte i glam band. Så takk til lytterne for at de har hørt på oss her på Uhørt på Radio Rakel, og vi skal høre en låt fra Radio Automatic og om hva som kan skje når alkohol kommer inn i bildet. Låten heter Beer Elves.
0: Og takk til vår faste gjest fra Nord-Norge, Jan Brun, for å ha satt sammen en heidundrende popserie for oss. Og takk til deg som hørte på, og hold frekvensen, det blir mer musikk på Radio Rakel.

God formiddag, kjære lytter. Du hører på Dixons Quiet Calling hos radiorakel.no eller FM 99,3. Jeg heter Gro-Marte Dixon, og I dag skal jeg lede dere gjennom en time med mye nydelig musikk. Og vi starter med Kjetil Jerve fra albumet Inoki. Det heter, låta heter Ryudo.

Kjetil Jerve med Ruido der. Den starten på dagen burde være myk, har jeg tenkt. Og dette er jo, nå er vi jo ute på dagen litt grann. Klokka er litt over 11, og de fleste har rekke å strekke på beina og hatt en kopp kaffe. Men jeg synes jo dette er en veldig fin mulighet for deg til å sette deg ned og slappe litt av en times tid, høre på litt rolig musikk. Prøve å fordype deg i musikken, fordi det er et lite kunstverk som noen har laget til deg. Og det er ganske mange kunstverk vi kommer oss igjennom på en time. Så, men det er jo også den tida som er satt. Du får så og så mange minutter per kunstverk. Så hvorfor ikke bare nyte det til det fulle? Neste låt ut heter Wheatstone, og det er Nest som spiller.

Nest med Wheatstone. Det er viktig å huske på hva man putter I munnen, men det også viktig å huske på hva man putter I øra. Når man skal ha en start på dagen, en myk start på dagen. Jeg har en oppdatering med Dixon's Quiet Calling, for vi her I Radio Rakel har oppdaget at det står feil på sendeplanen på nettsida vår. Dixon's Quiet Calling går fra 11 til 12 onsdag med reprise på søndag. Altså 11 til 12 hver onsdag og hver søndag. Og det noe jeg håper du hører på, noterer deg ned. Vi hopper til Skottland en tur til Louise Dodds. Hun har kommet med en sang som litt uvanlig til henne å være. Hun jo egentlig en jazzmusiker. Nominert til diverse priser og I det hele tatt, men hun har altså kommet med en låt som litt på siden av det, og gjort det veldig bra, hvis jeg må få si det selv. Det en låt som heter We Belong Together, og ja, velkommen ut I sommerverdensrommet.

We Belong Together med Louise Dodds fra Edinburgh. Vi holder oss i Skottland, ja. Rett og slett. Vi drar til Glasgow, så ikke så langt fra Edinburgh. Det jo også min anbefaling, litt sånn inside info, at det tar en times tid fra Edinburgh til Glasgow. Og Skottland er mye mer enn Edinburgh. Du som skal til Skottland i sommer eller i år. Eller noen gang, dra til Glasgow. Ferdig snakket med det, men der er det altså to søstre som spiller fiolin og cello, som kaller seg The Ayoub Sisters. De har en nydelig, nydelig låt som heter Ashokan Farewell, som er en blanding på en måte av arabisk og keltisk musikk, som jeg gjerne vil du skal høre på. Ashokan Farewell.

Ashokan Farewell fra The Ayub Sisters, som jeg anbefaler å sjekke ut. Ayub Sisters. Det er også en gruppe fra Skottland som heter Westward the Light, som jeg tenker West Towards the Light. Det er altså veldig, veldig nydelig et veldig fint band, da, var det jeg skulle si. Her tenkte jeg, som den siste skotsk input i dag, så får dere høre Flow Country fra Westward the Light.

Buffalo Country med Westward The Wind. Og apropos Wind, neste låt jeg setter på for dere nå Gerard Bjerkas med Mari Boine og Bugge Wesseltoft. Gerard Bjerkas jo en relativt kjent låt fra Mari Boine, som betyr å spørre vinden. Google teksten hvis du vil, eller søk opp teksten. Ikke noe reklame her. Søk opp teksten, for den veldig flott. Jeg skal ikke sitere hele den her på radio. Så nå, inn mot klokka 11:30, så skal vi høre Gerard Bjerkas med Mari Boine og Bugge Wesseltoft.

0: This is Dixon's Quiet Calling.
1: Du hører altså på Dixon's Quiet Calling på radioorakel.no eller FM 99,3 i Oslo-området. Før denne lille pausen hørte du Marbein og Bygg Wesseltoft med Gjerat Bjekkas, altså Å spørre vinden. Videre så blir det litt norske artister her nå, og litt oppesen, skal vi si det. Vi starter i hvert fall med Ellen Andrea Wang, Rob Luft og Jon Felt fra albumet Closeness 2. Ellen Andrea Wang er altså vokalist og bassist som skriver bra ting, så sjekk ut hun. Sjekk ut alle artistene jeg spiller. Hallo, selvfølgelig. Denne nydelige, litt sommeraktige I Need Your Love. Vi har litt tekniske problemer her i studio i dag, så det er ikke alle sangene som kommer på med en gang. Men tell til to, tell til tre, så ordner det seg.

Ellen André Wang med I Need Your Love. Vi hopper over til et annet norskt band som heter Pumpegris. Her kommer låta Kjære bror.

Altså, pumpegris med kjære mor. Nei, kjære bror, selvfølgelig. Jeg vet ikke med deg, men her var det klapping og dansing og tilløp til jubelrop i studio. Nå hopper vi rett videre, apropos kjære bror. Så skal vi høre på en bror som heter Mae. På søndag så fylte T-Productions operan to ganger, og det var en helt fantastisk kul konsert. Og der spilte de en låt som kjent for mange, men ikke kjent for meg. Men den synes jeg vi skal høre på her i Dixon's Quiet Calling, og den heter Oslo.

Det var Mae med låta Oslo. Den kan du høre på nytt for å få med deg teksten, synes jeg. Vi er påholder oss I Oslo. Det jo en nydelig dame som heter Amanda Delara. Hun gir ut mye bra musikk, så nå blir det to på rappen fra hun. Altså, spiss ørene nå, og gi dette, gi ett minutt av ørenes oppmerksomhet til denne teksten her, som heter fra låta Strekkmerker og Cellulitter, og så spiller jeg låta Sjelen rett etterpå.

0: Radio Rakel FM 99,3.
1: Vi hører fortsatt på Radio Rakel FM 99,3 og Blå time med Line.

0: på Sønsøs med Snelle, og I dag har vi med oss Cherry.
1: Hei!
0: Ja, du har gitt ut musikk en stund nå. Du har yes. startet med Go Bestie 2022.
1: ja.
0: Hva som fikk deg til å være sånn, jeg skal gi ut musikk, ass?
1: ok, så egentlig, først og fremst, så jeg en theater kid. Jeg har gjort mye musikal og teater, og så har jeg alltid sunget. Men jeg begynte ikke seriøst med egen musikk før I 2022, og da fikk jeg helt tilfeldig en DM fra en dansk produsent som spurte om vi skulle lage en låt sammen. Og det morsomme var jo at jeg aldri hadde delt noe, at jeg sang offentlig, så jeg lurte på hvordan han visste det. Og han sa at han trodde han hadde sett det på TikTok. Det hadde han ikke, men jeg sa ja uansett, og så lagde vi Go Bestie.
0: Han så liksom artisten med deg.
1: He just saw it in me.
0: ja, men det har jo vært rått. Du har på en måte, du jo veldig liksom, visuell, og du liksom på sosiale medier, skal man
1: yes,
0: si.
1: Yes, jeg på sosiale medier.
0: Så det var bare liksom, musikken som manglet på en måte.
1: Ja, yeah, for sure. It was time. It was
0: ja, time. Det var helt rått. Jeg ble liksom så stoket når jeg fant Go Bestie.
1: Oh my god! Så,
0: her kan det liksom en norsk, bare kom med en sånn gøy sang.
1: That's so fun. Takk. Yeah. Det betyr så mye å høre.
0: Ja, vi brukte
1: That's
0: det.
1: My least favorite song, you guys.
0: Ja, ikke sant?
1: Don't stream
0: Men
1: that.
0: Men det 22.
1: The other ones. Yep. 2022, exactly.
0: I love my besties.
1: Thank you.
0: Men nå har du kommet med akkurat en ny låt. Deny.
1: Deny.
0: Gratulerer.
1: Tusen takk.
0: Jeg elsker den.
1: Me too. Thank you.
0: Jeg elsker Linne den. I think I deny, but I feel it in a way. Det riktig?
1: Ja, det riktig.
0: Ja, hva handler den låten her om deg?
1: Så det som skjedde var at det var den første linjen jeg la på sangen, det refrenget. Og etterpå så fikk jeg med romkameraten min og bestevennen min, Kamara, til å hjelpe meg med å forme versene ut ifra den da, og betydningen. Så låten handler egentlig om den følelsen av å vite hva man føler, men samtidig prøve å late som man ikke gjør det. Og jeg tror mange kan kjenne seg igjen I det, spesielt hvis man litt overtenkende eller people pleaser. Man prøver å kontrollere følelsene sine eller rasjonalisere de bort, men så kjenner man... Man kjenner de allikevel. Så den linjen oppsummerer egentlig hele låten, at man kan prøve å benekte noe så mye du vil, men kroppen din vet ofte sannheten før hodet gjør det.
0: Det så sant.
1: Right?
0: Jeg synes vi må høre på Deny.
1: Ja, please.
0: Kan du sette på, Sofia?

0: Da hørte du Deny av Cherry. Vi har Cherry på besøk her I dag.
1: Yes, hello.
0: Åh, ja, den sangen spiste hjernen min. Den bare sånn,
1: oh my god. Thing I deny.
2: Oh my god, I love to hear it.
0: Åh, ja, hvordan vil du beskrive den låta der?
1: Jeg har sagt til folk at det giver litt camp rock meets Donkey Boy.
0: Absolutt.
1: Ja, yeah, I don't know how to describe it other than that.
0: Det godt å ha litt Donkey Boy-energi igjen.
1: Right, yeah. I've missed it. Mm-hmm. So I had to bring it back, you know.
0: Ambisjonen der liksom.
1: Ambitions, babes. Crazy something normal, like.
0: Kan ikke deny det.
1: Exactly.
0: Ja, men herregud, hvordan gikk du frem når du lagde låta?
1: Ja, så det første som bare falt på plass var jo refrenget. Mm-hmm. Det var liksom det første jeg la på. Jeg legger ofte på gibberish først, og så bare kom med ordene på en måte. Mm-hmm. Og den jo veldig energized, og liksom, jeg føler meg bra når jeg hører på den, men tematisk så jo den litt, så det jo litt trist, you know? Og yeah, det jo noe jeg jobber med selv, og på en måte bearbeide gjennom musikken. Jeg har ikke lyst til å være en people pleaser, like, det ikke bra I det hele tatt. Så det en form for bearbeiding.
0: Ja, jeg skjønner. Liksom,
1: ja.
0: Mm-hmm. Ja. Men jeg synes også det alltid gøy med liksom, en glad låt som har litt tyngre. Liksom,
1: ja, ja. Og selvfølgelig når romkameraten min, Gamara, hørte det, så var hun sånn, oh my god, I love this, hun var sånn, I want this song, og så var hun sånn, men hva legger du I de ordene, liksom, hva betyr det? Ja. Og da bare gikk vi gjennom og prøvde å legge på gibberish først, og så hva versene vi føler vil frem da. Mm. Så det var sånn det skjedde.
0: Ja, fordi, hvem har produsert den låta her?
1: Henrik The Artist.
0: Yes, legende.
1: My king, my fucking king. Love him down.
0: Ja, når var det dere begynte å jobbe sammen?
1: Det var I 2024, og det som morsomt jo at vi hadde følt hverandre en stund etter jeg ga ut min første single, men jeg turte aldri å sende en melding. Jeg var så redd, eller jeg var sånn, he's too good, you know?
0: Yeah.
1: Men så fikk jeg besøk av min kompis fra Sverige, som også lager musikk, Levi, CD Lexus, og da begynte Henrik å følge han også, og da var jeg sånn, oh! Kan du please sende han en melding og spørre om vi tre kan ha en session?
0: Ja.
1: Og så gjorde han det, han sa ja, og da lagde vi Miss Universe, som vi ga ut ganske kjapt. Vi hadde bare en session, og så sa Henrik at vi kunne fortsette å jobbe sammen. Og
0: altså, rett. Da var du Christian Krogs gate.
1: Ja.
0: Rest in peace.
1: Rest in peace. That is so sad.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men nå så jeg at dere har vært I de nye Tono-lokalene.
1: Ja, oh my god, that was amazing. Yeah. Sånn, I want to move in there, you know? Sånn, they give out the well, like a whole spa.
0: Ja, ikke sant? Vi tjener ingen penger på musikk, men I det minste Tono der.
1: Exactly.
0: Ja, for de som ikke vet, så kan man booke studio på Tono når man vil. Det jo en kjempebra tjeneste.
1: That's probably gonna be hard as fuck.
0: Altså, alle
1: Det det, jeg var sånn etter glad på story, så var jeg sånn, wait, should I keep this? Men, you guys, go ahead, make music. The world needs it.
0: Absolutt, på The Well.
1: På The Well.
0: Sånn The Well-inspirert. Jeg føler meg rik og sånn.
1: Exactly, that's the vibes.
0: Men herregud, det var gøy å høre på Miss Universe da.
1: Ja, we should do that.
0: Den jo liksom veldig poppy, fun.
1: Very poppy.
0: Ja. Yeah.
3: I think I'm ready.

0: Det var da... Hva skjer? Det var da One Word av Kelly Osbourne. Og vi hører på Sensets med Snelle på Radio Rakel. Jeg har ikke noe lyd i headsetet mitt. Det min skyld?
1: Difficulties.
0: Ok. Hvis det rører meg, så det greit. Anyways, yeah, One Word. Herregud.
1: A banger,
0: jeg hadde glemt
1: right?
0: den låten.
1: Right? A yeah. fucking banger.
0: Den full circle, basically.
1: I love it.
0: No?
1: I love it.
0: Hvordan var det du fant frem den igjen?
1: Jeg husker ikke. Det kan være jeg så den på TikTok for noen år siden, liksom. Jeg bare husker det refrenget så catchy.
0: Ja. Yeah.
1: Men så vi finner jo veldig mye musikk også, som bare blir spilt automatisk utifra sanger man hører på Spotify.
0: Ja, det sant.
1: Så I don't remember, men...
0: Nei.
1: Da lager jeg med en gang den sangen, jeg sånn, oh, this is catchy, this is my shit. Og så hører jeg på det 1000 ganger, you know?
0: Ja, yeah, skjønner.
1: Mm. Right.
0: Hun liker kanskje ikke ut noen ny musikk.
1: I don't think so. Jeg tror ikke det. Det
0: liksom, hun må hoppe på nå igjen. Ja, hun må komme tilbake.
1: Exactly.
0: Men ja, vi snakket litt om Slater.
1: Slater.
0: Slater.
1: Oh my god.
0: Tenk at hun finnes.
1: Oh my god, I wish I was her.
0: Hun tøff popstern, liksom.
1: Yeah, she's...
0: Sounden så on point.
1: So on point, it's so good.
0: Og jævlig bra musikkvideo.
1: Som faen.
0: Jeg tror det var liksom det første jeg så, og så var jeg sånn, ok, wow. Hun har liksom filmreferansene.
1: Ja, ja.
0: Type sounden jeg liker.
1: For sure.
0: Ja.
1: Sånn her melodies, men også bare the beats. Mm-hmm. De bare suger deg inn i et univers, I feel like. Det veldig hypnotizing vibes. Mm-hmm.
0: Det var gøy å se på Coachella også, at hun eide
1: oh
0: den scenen.
1: Oh my god, og publikum var så med. Like, jeg elsker å se når artister får med publikum såpass.
0: Ja.
1: Like, everyone was popping their puss.
0: Amazing. Men ja, kanskje vi skal høre på en Slater-låt?
1: Ja, Dance Please.
0: Det din favoritt?
1: Ja, yeah, that's my favorite.
0: Har vi den i lista, Sofia? Ok, nydelig. Hører på Dance a Slater.

0: Det var da Slater med Dance.
1: Dance.
0: That bitch.
1: A fucking amazing song.
0: Mm-hmm. Du er jo en fashion girlie.
1: Yes.
0: Yeah.
1: Well, yes.
0: Liksom, hvordan forholder du deg til det visuelle når du i studio?
1: Så for meg så henger musikk og det visuelle veldig tett sammen. Mm-hmm. Sikkert blant annet siden jeg vokste opp og så på MTV.
0: Yeah.
1: Men når jeg lager låter så tenker jeg ofte på et slags univers eller en stemning rundt musikken. Nesten som små karakterer eller scener. Og så jeg jo også en skuespiller, så det blir på en måte en naturlig del av det. Og klær og estetikk kan faktisk påvirke hvordan jeg synger eller skriver, for det hjelper meg å komme inn i den følelsen låten skal ha. Så fashion føles egentlig bare som en naturlig forlengelse av musikken.
0: Ja. Mm. Så når du drar i studio, så det sånn, hvilken
1: låt? What's the vibe I want to go for? Nei, men sånn kind of.
0: Absolutt, ja.
1: Jeg tenker jo mye på mote og uttrykk, så det føles som det en del av det, liksom.
0: Ja. Ja. Det nice, men noen artister jo sånn, åh, for faen, nå må jeg finne en outfit, og jeg må filme det, men du sånn, det liksom en del av pakken.
1: Exactly.
0: Jeg synes også det en del av moroa.
1: Ja, yeah, right? Sånn, you know,
0: man får lov å spille på alle.
1: You can relate, babes. Mm-hmm.
0: Ja, det helt rått. Hva din trend prediction for 2026 sommeren?
1: Jeg tror at vi kommer til å se mye kontraster, enten veldig lite klær, mini-shirt, mini-shorts, tiny tops, eller motsatte, store baggy shorts med tiny top. Også accessories kommer også til å være viktig, liksom statement, smykker, hatter eller kapser, og mange sølv eller gull og fargerike armbånd. Så jeg går ofte i svart selv, men jeg elsker også å mikse farger som egentlig ikke matcher, som turkis og rosa eller gul og rød.
0: Ja. Det blir noen turkise greier den sommer,
1: right,
0: det tror jeg.
1: Right, og sånn, det her jo liksom just my style, men I tend to be ahead. Så that's
0: you've been right, mange ganger.
1: Right. Først litt heit, og så...
0: Ja, jeg elsker når liksom, det ting jeg på en måte egentlig ikke selv liker, så begynner jeg å være sånn, ok, det her funny,
1: right.
0: Og til slutt så liker jeg det veldig godt.
1: Exactly.
0: Jeg skal lene meg liksom litt over kanten.
1: Ja.
0: Og så sånn, ja, det her, nå synes jeg det bra.
1: Exactly.
0: Og... tenkte det var jævla cringe for litt siden.
1: Ja. Galaxy Tides. Så.
0: Oh my god, ja, ikke sant?
1: Trend prediction, Galaxy Tides, guys.
0: Ja, ikke sant? Jeg føler allerede folk har liksom prediktet det en stund.
1: Ja.
0: Men så,
1: det har vært irony for a long time.
0: Ja,
1: altså, Disco Tides, though, husker du det?
0: Ja.
1: Oh my god.
0: American Pearl.
1: Ja, I so wanted that, men jeg var sånn 12.
0: Det det.
1: Og i Stavanger, så I really wanted that shit.
0: Men de var jævla dyre.
1: Ja.
0: For det var liksom quality.
1: Literally.
0: Og de var så faen oppe på
1: ja, the highest waist liksom. Literally.
0: Rumpa så bare sånn absurd ut.
1: Ja. Why did we do that, you guys?
0: Ja,
1: jeg tror jeg aldri skal gå i high waist ever again, you guys.
0: Ja, ikke sant? Men hvem vet, liksom?
1: Ja, hvem vet.
0: Jeg føler jeg bedre, jeg liker en low waist trend.
1: Ja, det jo veldig spørsmål på kropp da, and what suits your body, you know?
0: Mange sier sånn, jeg kommer aldri gå med tight pants igjen.
1: Ja.
0: And girl. Det litt gøy.
1: It is, and stuff always comes back.
0: Det som ser dumt ut kan plutselig se bra ut.
1: 100, never say never. Bare for quote to Justin Bieber up in this.
0: Skal vi høre på en annen låt, eller?
1: Ja, let's do it. Okay, which one?
0: Så vi har jo dine sanger, men du har også noen inspirasjonslåter. Både nye og gamle.
1: Ja, kanskje vi skal kjøre Out of Yourself av Truls.
0: Okay.
1: That's like one of my...
0: Truls, han norsk artist?
1: Ja,
0: jeg tror way back. Okay.
1: Jo, du har hørt denne sangen.
0: Jeg har det.
1: Ja, det var en banger for a couple of years ago.
0: Mm-hmm.
1: Ja. This is like one of the best songs I know.
0: Da hører vi på Truls.
1: Let's go.

0: Du hører på Sinsess med Snelle på Radio Rakel, og vi har Cherry på besøk. Putting us on.
1: Yes.
0: På gamle låter med ny vibe.
1: Eller, right.
0: Den freshe viben.
1: Yes, we love it.
0: Truls, med den hadde jeg glemt.
1: Ja, yeah, right. Men jeg tror, I don't think he makes music anymore. I don't know for
0: Han
1: sure.
0: Han må også tilbake.
1: Right?
0: Jeg har å hente
1: frem. Jeg må gjenoppleve folk her jo.
0: Collab, eller?
1: Collab,
0: ikke hvor studioet ditt, liksom.
1: Literally.
0: Ja, ja. Det kan være at noen gjør det med oss om 10 år.
1: Ja, yeah. Exactly. Please, come get us. Come get us.
0: Ok, rett. Jeg har sett deg liksom synge live en gang.
1: Ja.
0: Og det var på Christian Krogs.
1: Ja.
0: Det var en liten spontan fest, og Henrik the Artist spilte noen låter.
1: Yes.
0: Men du så helt naturlig ut I den settingen.
1: I think so. Oh my god.
0: Ja, du var rå.
1: Thank you.
0: Men du har sunget før live, eller?
1: Nei, nei, absolutt ikke. Eller sånn, selvfølgelig teater og musikaler og sånn, men
0: ja, okay.
1: Jeg har bare vært med... Henrik 2 ganger
0: ja.
1: På liksom, ja på Christian Krog og på Herverk en gang
0: ja.
1: Det også en sang vi har sammen som ikke ute da

0: tolere alt dessverre. Så det er roll.
1: Men ja, vi kan jo gjøre litt promo for, vi skal jo faktisk ha konsert sammen.
0: Exactly.
1: På trekanten.
0: Exactly.
1: 30. mai, det vil du faktisk ikke gå glipp av.
0: No.
1: Line-upen er helt vild.
0: Yep.
1: Jerry spiller, Snelle spiller, Slem spiller, og Lene 3000.
0: Yes.
1: Som du faktisk oppdaget deg fra samme sted som deg.
0: Ja, det er helt sykt. I've never met this woman, I never heard of her, før vi skulle ha denne line-upen da. Mm. Så sjekket jeg ut musikken og var sånn, wow, I love her. Og yeah. så sa faktisk Fig Tape at hun også er fra... eller hun er fra Sandnes da, jeg er fra Stavanger.
1: Det er for Stavanger.
0: Det skal være rett, men det er fortsatt sykt da.
1: Ja.
0: Ja.
1: Herregud, da holder hun på for seg selv liksom.
0: Ja.
1: Og så nå er hele verden klar for henne.
0: Yes, for sure. I love her music.
1: Ja, jeg gleder meg til å høre henne live. Jeg tror hun har spilt i Oslo et par ganger, men jeg har ikke fått det med meg.
0: Nei, same. For ja, I didn't know until now. Yeah. Now I know, and now I will listen.
1: Det føles som at undergrunnsscenen i Oslo liksom, har begynt å vokse og våkne og vokse.
0: Mm.
1: Hva er liksom, forholdet ditt til liksom, musikkscenen i Norge?
0: Ja, altså, jeg føler at det er et veldig fint og støttende kreativt miljø. Mm-hmm. Altså, mange av oss kjenner jo hverandre gjennom venner eller via internett. Og selv om man ikke ser så ofte, så holder man kanskje kontakten der da, online. Men sånn når man først møtes igjen på konserter eller eventer, så føles det veldig naturlig. Det er liksom mange kreative folk som heier på hverandre og samarbeider på tvers av musikk, mote og kunst.
1: Mm. Det er sant, det er på en måte lite, men...
0: Ja.
1: I så fall er det lett å cross over.
0: Ja, for sure.
1: Men ja, du er jo på en måte kanskje ikke så dypt inn i industrien på en måte.
0: Nei.
1: Nei.
0: Altså, jeg kjenner jo veldig mange, men
1: ja.
0: Jeg har ikke kommet så inn i selv som ja. En artist da.
1: Nei. Jeg føler det har vært liksom, det er liksom abstrakt å skjønne hvem som styrer hva, eller ja, det er så ja, mye ja. Informasjon man må finne ut av.
0: Ja.
1: Bare sånn, men du gir kanskje ut musikken selv?
0: Ja, jeg gir det bare ut selv med Henrik da, under Fet Records, hans på en måte label.
1: Ja.
0: But I'm independent, independent woman.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja.
1: Du styrer planlegging.
0: Ja, dessverre. Og jeg har veldig ADHD, så det blir som det blir.
1: Men, ja, men herregud, du har gitt ut musikk hvertfall.
0: Ja, ja.
1: Noen gir aldri noe musikk ever.
0: Exactly, exactly.
1: Jeg har lyst til å høre på en til låt du har laget.
0: Mhm.
1: Hvilken har du lyst til å høre på?
0: Kanskje, kanskje Eternity, som var den første låten vi ga ut, som på dette prosjektet vi jobber sammen på nå.
1: Helt rått. Da kjører vi Eternity av Cherry.

0: det var da Eternity av Sherry.
1: Yes.
0: En eternal sang på en måte.
1: Ja, ja. Right?
0: Evige saker.
1: Ja.
0: Så fin.
1: Veldig.
0: Ja, den, når kom den ut?
1: Den kom ut I fjor, I juni,
0: mm-hmm.
1: I'm pretty sure. Og det liksom den første låten som på dette prosjektet med Henrik Lage da.
0: Ja.
1: Og etter det så har Glow kommet, og nå Deny. Og alle tre peker liksom litt ulike retninger innenfor det universet.
0: Mm-hmm.
1: Men jeg vil si at resten av prosjektet mer sånn, sånn som Eternity, Witch House, Shoegaze, veldig mye forskjellige inspirasjonskilder egentlig.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hva liksom Witch House-inspirasjonen dine?
1: Witch House, like Crystal Castle, Salem, yeah. Eller liksom, ja, det jo...
0: Love.
1: Ja, like a lot of talented people.
0: Jeg så glad for at liksom vi der I
1: verden. Ja.
0: Jeg elsker Salem, jeg elsker Crystal Castles.
1: Same.
0: Og så det jo bare å finne sin egen, altså du finner jo din egen vri på det.
1: For sure, for sure. Jeg føler som all musikk blir jo lagt med noe annet I bakhodet.
0: Mm-hmm.
1: For meg det veldig mye forskjellig.
0: Ja. Så det kommer en EP, eller?
1: Det kommer, vi har bestemt oss for å kjøre album, altså.
0: Album, ja. Ja.
1: Fordi etter hvert så har vi kanskje sånn 6 låter nå, jobber mot kanskje 8-10.
0: Ja.
1: Og har prøvd å søke litt stipender for støtte. Så vi får se hvordan det går. I så fall så kommer prosjektet, eller albumet da, I høst.
0: Ja.
1: Hvis alt går som det skal.
0: Det håper jeg virkelig.
1: Me too. Så derfor liksom disse... litt lysere, gøyere låtene først, og så på høsten med resten av prosjektet det litt mørkere.
0: Ja, det relaterer. Jeg liker også å tenke på det på sesongene.
1: Ja,
0: når releasen
1: jeg veldig sesongdrevet.
0: Ja.
1: Nå har jeg det veldig bra, liksom. Så.
0: Nå kommer Deny, og bare,
1: woo, yeah!
0: Ja, det så fint.
1: Ja, det veldig fint.
0: Mm-hmm. Ja, men jeg gleder meg veldig til å høre resten av prosjektet.
1: Ja, takk.
0: Kommer det flere singler før... Slipp.
1: Det var egentlig ikke planen,
0: Nei.
1: Og så hadde jeg en session med Fig Tape, og da lagde vi en straight on hit på den sessionen der, så nå har jeg lyst til å prøve å få ut den I løpet av juni, før fellesferien, før alle wraps it up etter office.
0: På, ja, kan vi høre på den, ja, ikke sant? Så vi kan høre på den I sommerferien vår?
1: Ja.
0: Ja, det trenger vi.
1: Ja.
0: Kan du si hva den heter?
1: Den heter Supercalifragilistic.
0: Oh, shit!
1: Ja, det fra Mary Poppins.
0: Ja.
1: Egentlig, jeg synger Supercalifragilistic Expialidocious.
0: Oh,
1: men det litt lang titel, så jeg tror det blir Supercalifragilistic.
0: Mm-hmm.
1: Jeg har ikke bestemt meg da.
0: Nei, jeg skjønner. Fortell dem liksom om det. Ja,
1: ja.
0: Ja. Ja, men jeg gleder meg. Skal vi høre på en annen... Har du noe Witch House på lista di, eller?
1: Let me see on another list.
0: Vi har jo mye inspirasjon her. Peter Bjørn John, Jung Falls, den episk.
1: Den liksom referansesangen for neste sangen med meg og Fikten.
0: Det det?
1: Ja.
0: Kanskje det perfekt å spille den, da?
1: Ja, men kan ta den. Kan vi finne Witch House etter?
0: Den liksom helt over, Sofia. Jung Falls. Den går...

0: Ok, du hører på Sensess med Snelle, vi har Cherry på besøk, og vi har hørt litt på Young Folks, vi.
1: Ja.
0: Vi tok søndagen, bare koste oss
1: Happy
0: litt.
1: Happy vibes, Sunny.
0: Mm-hmm.
1: Good vibes, guys.
0: Ja, vi må i hvert fall glemme de dumme tingene å tenke på.
1: Ja, ikke noe mer.
0: Ikke noe mer.
1: Ikke noe mer. Ikke noe mer.
0: Du har jo på en måte nå vært artist noen år.
1: Ja.
0: Hvordan føltes det å liksom komme ut av skapet som artist? Jeg ikke bare på Instagram, Baddy, jeg en artist.
1: Jeg også artist.
0: Kunstner.
1: Ja, exactly. Nei, det, jo, det var jo selvfølgelig veldig nervepirrende og sårbart, fordi jeg har alltid lyst til å gjøre det.
0: Mm.
1: Og så bestemte jeg meg bare for å gjøre det.
0: Mm-hmm.
1: Og nå så jo ikke jeg så glad i Go Bestie, men de fleste artister ikke så glad i det første de har ute på en måte, så det jo en reise det i seg selv, og en utvikling. Jeg merker jo liksom, jeg skal ikke skryte på meg at jeg har vært liksom tidens låtskriver, men nå med flere og flere sessions så faller det mer og mer naturlig, fordi jeg har relativt gehør, så liksom melodier og harmonisering kommer helt naturlig for meg.
0: Yeah.
1: Så tekst er noe jeg jobber med da, har veldig lyst til å dra på skrivecamps og sånt. If anyone listening wants to learn.
0: Lag en liten camp, sette
1: ja, på den. Camp rock.
0: Ja, jeg har aldri vært på skrivecamp, men ja.
1: I would love to do that.
0: Det ikke som at de fleste går jo taken utdannelse når det skal bli skriventer.
1: Nei.
0: Det sånn du liksom, hva praksisen din på en måte? Kan du beskrive den?
1: Ja, altså jeg starter jo alltid med gibberish, eller melodier, og så gibberish, og så prøver meg og produsenten min å skrive liksom det vi hører, og av og til tar jeg med biten hjem og melodiene, og så skriver jeg hjemme. Jeg får ofte, rett før jeg sovner, så får jeg ideer til lyrics, så bare skriver jeg det kjapt på notes, har veldig mange uferdige notater. Det sånn, oh, this one.
0: Ja, ikke sant? Bare sånn, går inn på mobilen, ikke gå på notes.
1: Ja, please.
0: Ikke sant, så skriver noen setninger.
1: Ja, altså. Ideer og til vers og diverse. Ja.
0: Ja, så det liksom, hvor øyeblikkene, rett før du søvner.
1: Ja, det da jeg mest kreativ.
0: Ja, det er spenning.
1: Liksom. Ja, plutselig får jeg melodi også, og da tar jeg bare opp voice memos, og så nunner jeg det, eller synger det jeg føler for.
0: Ja, det er helt rart. Ja, for du spiller ikke noe instrument.
1: Nei, ikke egentlig, altså jeg har jo spilt litt gitar, litt piano, men det sånn, jeg har ikke den type gehør at jeg kan noter og sånn, men jeg har i hvert fall øre for det da, og I would love to learn, men jeg har så sykt mange passions og ting jeg vil gjøre, så det veldig vanskelig å få gjort alt, sånn egentlig det skuespill som alltid har vært den store drømmen, men så nå prioriterer jeg jo mest musikk da.
0: Ja.
1: Så kan kanskje skuespill komme tilbake om noen år.
0: Mm-hmm. Det er jo litt, man går jo litt inn i karakter.
1: For sure.
0: Men det virker som at du er ganske deg selv.
1: Ja.
0: Som artist også.
1: Ja, jeg er det.
0: Du er på en måte litt sånn.
1: Ja.
0: Du er ekstra, liksom.
1: Extra, extra, extra.
0: She's
1: extra.
0: Read all about it. Like. Ja, men du er på en måte en visuell liksom, out there person.
1: Thank
0: som
1: you.
0: Har lyst til å gi mye, virker det sånn.
1: Ja.
0: Jeg blir bare veldig inspirert.
1: Takk, og samme til deg, babes.
0: Jenteklubben.
1: Jenteklubben, elsker jenter.
2: Gutter, you're not allowed.
1: Radio Rake, jenteklubben, radio. Jo.
2: Feminism.
0: Mm-hmm. Ja, men jeg har lyst til å høre på Glow.
1: Ja, la oss høre på Glow.
0: Ja, den her er Cherry, det er Glow. Den er også på det nye prosjektet, albumet.
1: Albumet, faktisk, yes.
0: Let's Glow.

0: Det var da Glow av Cherry.
1: Boom, boom.
0: Altså at ikke liksom norske musikkindustrien bare liksom hiver seg på deg og bare sånn prøver å spise, ta litt av deg.
1: Oh, thank you.
0: Er det noen labels som har vært sånn
1: Vær så snill, signer med oss?
2: Nei, not yet. Fetisha prøvde å vouche meg for en fyr I Sony. Jeg sa, du, stopp en halv.
0: Okay.
2: Det, nei. No. Like, jeg vil ikke ha Sony or Universal. Or,
0: nei.
2: Nei. Jeg tror jeg trenger noe ut av Norge.
0: Ja, ikke sant?
2: Ja.
0: Ja, de har jo på en måte internasjonale kontorer også på Universal. Men
2: det har de, men det mer kommersielt. Yeah. That's not me, you know?
0: Nei.
2: No.
0: Ja, hva liksom drømmen din?
2: Drømmen min, det jo kanskje få flyttet ut av Norge. Jeg har veldig lyst til å flytte til Stockholm
0: ja.
2: Og lage musikk der. Og så har jeg jo skuespillerdrøm. Mm-hmm. Sånn, selvfølgelig, I would love to go to Hollywood, you know? sånn, I would love to do that. A24, that's Boom. Maybe like the biggest dream, å gjøre en A24-film.
0: Nå de leder også.
2: Exactly.
0: Oh
2: og Renate Reinsve, she's doing it now. I'm so excited to see den filmen, Backrooms. Det yeah. feels like a fever dream, you know?
0: Mm.
2: Så,
0: du glad I film?
2: Veldig glad I film.
0: Yeah.
2: I love film.
0: Ja, yeah, hvordan type film liker du?
2: Oh, a lot. Just like music, a lot. Så yeah. jeg elsker jo selvfølgelig Joachim Trier. Og yeah. a lot of people out there, you know?
0: Mm-hmm.
2: Det mange. Nå blir jeg sånn, my mind goes blank.
0: Jeg
2: kommer ikke på ett navn, you know? But,
0: det som når folk kaller det letterbox.
2: Literally.
0: Alle freaker ut når de må velge
2: sånne film. Ja, jeg har letterboxed. Ja,
0: yeah.
2: to keep... Yeah. under control.
0: Jeg prøver, men jeg så dårlig på liksom, husk å legge din.
2: Ja, jeg gjør det med en gang, men ofte bare tar jeg rating.
0: Mm-hmm.
2: Det ikke så ofte jeg skriver.
0: Nei. Følger du Charlie på Letterboxd?
2: Nei, wait, what's her profile?
0: Jeg tror det sånn Charlie Baby. Baby.
2: Oh, du må sende det etterpå, please.
0: Ja, jeg synes det gøy å følge henne, fordi hun liksom, men hun har basically liksom, jeg en film-nerd, liksom.
2: Ja, of course.
0: Skriver noen sånne korte ting.
2: Of course.
0: Det veldig kul praksis. Sånn.
2: Veldig.
0: 26 Jeg vanskelig å liksom ta noe som helst kultur innover seg, føler jeg.
2: Ja, ja.
0: Så det sånn, ok, jeg har lyst til å se flere filmer, jeg har lyst til å høre mer på musikk.
2: Ja, ja, ja. Ja. Ja.
0: Og det kanskje den appen da, kan hjelpe meg litt å bare komme på noen,
2: ja,
0: jeg har lyst til å se på.
2: Ja, og legge til en sånn watchlist, så du kan huske hva filmer du har lyst til å se.
0: Ja.
2: There's endless possibilities, guys.
0: Yes, yes, yes. Men ja, jeg håper virkelig at noen I utlandet eller I Norge våkner opp.
2: Call me, guys.
0: Hjelper Cherry. Help. Altså, du må beholde alle rettigheter selv, men
2: ja,
0: du må hjelpe deg.
2: Ja, for sure. Help me, guys.
0: Fordi det ikke bare å få
2: Nei.
0: Folk til å få med seg musikken.
2: Nei.
0: Altså, du jo rå på post, liksom.
2: Takk.
0: Men det jo sånn, hva da? Selv om man har en profil, så... Det jo algoritmer og Spotify
2: sure.
0: som bestemmer om folk får det med seg.
2: For sure.
0: Og det merker jeg selv for hva jeg velger å høre.
2: Ja.
0: Sånn, å, jeg vil gjerne høre den låta. Men glemmer jeg det når jeg skal høre musikk?
2: Ja, ja, ja. 100%.
0: Ja.
2: That's very real.
0: Men kanskje vi skal høre en siste låt?
2: Ja, kanskje vi kan høre på The Perfect Girl av Maru.
0: Den litt lenger ned på lista.
2: Ja.
0: Vi har da tekniker Sofia her, som vi satt på en liten challenge. Åja, det ikke den, den lista som...
2: Jo, men jeg la til.
0: Okay.

Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, et naturlig valg og en fryd for øyet. Og av grunner som jeg snart skal gjøre klart, så åpnet vi med All The Time med den bergensgruppa Saft. Kom opprinnelig ut i 1971. Saft skulle egentlig ha deltatt på radioprogrammet Europatoppen med denne, men BBC i England nekta å spille låten. På grunn av tekstlinjen «Fighting for freedom is like fucking for virginity», en tekstlinje som syntes meg noe relevant i disse dager. Saft tok en grundig revansj året etter da de deltok i Europatoppen igjen, da med singelhitten «People in Motion». Den inneholdt ingen stygge ord, og BBC kunne ikke nekte å spille den. Saft vant hele konkurransen. Og dette er ikke noe vanlig Melodi Grand Prix hvor du danker ut en eller annen syngedame som ingen har hørt om før. I Europatoppen så tevler de mest populære gruppene, og Saft slo Slade. En av Englands mest solgte grupper og mest populære grupper gjennom tidene. Hele denne historien finner du i en bok som nettopp har kommet ut, Saft av Bård Ose, kjent musikkjournalist fra Bergen. Dette er en av bøkene i Norske Albumklassikere bokserien. Kommer ut med nummer 80. Nå er det ikke riktig produsert 80 bøker i denne serien enda, for det er ikke alle forfattere som jobber like raskt. Men Bård Ose er selvfølgelig effektiv som få og har fått boka ut i løpet av noen få måneder. Bård Ose kjenner dette bandet ut og inn og har intervjuet dem flere ganger, rakk også å se dem live. Men på det tidspunktet det skulle bli bok om albumet Saft, så var det bare to medlemmer igjen å intervjue. Keyboardist Tom Harry Halvorsen og bassist Rolf Skogstrand. Så Ose har kjent sin besøkelsestid og benyttet anledningen til også å spørre Halvorsen og Skogstrand om låtene på andre albumet Horn, som de også var med på. Sånn at vi får hele historien om dette elskede norske progrockbandet fram til første gangen de ble oppløst. Frontfiguren i Saft, brødrene Ove og Trygve Thue, startet et nytt Saft i 1973 med nye musikere. Lagde albumet Stev, Sull, Rock og Rull, sammen med Hardingfele-spellemann Sigbjørn Bernhoft Osa, og vant Spellemannspris for årets rockeplate. Boken om denne første saftbesetningen er blitt så gjennomført og bra, så vi vil gjerne oppfordre Bård Ose til å sette seg ned med de som er villige til å prate med ham, og som fortsatt lever av andre besetningen av Saft, og skrive boken om Stev, Sull, Rock og Rull også, og fullføre den oppgaven han har begynt på. Og så vil vi oppfordre våre lyttere til å sjekke ut boken om Saft. Dette er en av de sendingene da vi her på Uhørt tar for oss CD-serien Norske Albumklassikere. Det er altså først og fremst en serie hvor norske album blir gjenutgitt på CD. Opplegget for serien er da at albumene blir lagt ut til folkefinansiering på spleis.no. Da har de en måned på seg til å samle inn 150 bestillinger. Klarer de det, så blir plata sendt i produksjon, hvis ikke får alle pengene sine tilbake. De tok en liten pause i januar, da var det finansiert 681 CD-er. Nummer 681 er nå levert fra presseriet, så nå er det snakk om at pausen er over og at prosjektet skal starte opp igjen snart. Vi her på Uhørt vil trenge to eller tre sendinger på å ta igjen produksjonen. Vi har altså en serie hvor vi spiller minst én låt fra hvert eneste album i hele serien i nummerrekkefølge. Med sideblikk på bokserien og de andre parallelle seriene, sånn som Electrowave-serien og Lost Albums-serien, når det er nødvendig. Vi er da kommet til CD nummer 663, og det er Dikt og forbanna draum, ein haugarock med Koddenbanne. Dikt og forbanna draum kom opprinnelig ut på kassettselskapet Tukthustakter i 1987, utgitt lokalt i Ål i Hallingdal. Dette er musikken fra et syngespill, framført lokalt i Leveld, litt av bygd i Ål kommune. Forfatter Eldgrim H. Springar skrev historien, og Arne Morslotten sto for musikken. Dette var en lokal start på noe som skulle bli nasjonalt og vokse seg stort. Koddenbanne skiftet navn til Hellbillies, og kom et album på plateselskapet til Øystein Sunde, Sylvspente Boots,
som solgte mer enn 50 000 eksemplarer. Kassetten til Koddenbandet har ikke vært tilgjengelig utenfor Ål eller etter 1987, men det altså blitt samlet opp på CD nå. Vi skal høre Haugarock 1-fløytelokk, og etter det, instrumentalmusikk.

Og etter Koddenbandet fra Åli Haldingdal hørte vi Johnny Yen fra Trondheim. Albumet Stillhetens uro er i sin helhet fremført og produsert og skrevet av Johnny Yen, og kom opprinnelig ut som vedlegg til en fotobok av Claes Hansen. Fotoboken er ikke med når albumet nå kommer på CD, men du får to av hans fotografier, svart-hvitt bilder av tørt løv. Musikk og bilder var da en utstilling, eller kanskje en forestilling, på Black Box Teater i Oslo, hvor 300 svart-hvitt bilder med nattmotiver av Claes Hansen ble vist, samtidig som Johnny Yens elektroniske instrumentalmusikk ble avspilt. Vi hørte tittelkuttet «Stillhetens uro». Med dette er alle Johnny Yens fem fullengdesalbum gjenutgitt som CD i Norsk Albumklassikere-serien. Dessuten er hans seksspors EP fra 1980 gjenutgitt i den parallelle EP-klassikerserien. Johnny Yen spilte punk på denne første EP-en, men han har, som vi kan høre, beveget seg langt bort fra det utgangspunktet i løpet av 80-tallet. Neste gruppe ut startet også tidlig på 80-tallet, men fant sitt lydbilde nesten med en gang. Narvik-gruppa Tangle Edge spiller progrock, instrumentalt, til dels improvisert og med inspirasjon fra gresk, egyptisk og sumerisk mytologi. Tangle Edge har en stor og uoversiktlig diskografi, noe kun på vinyl, noe kun digitalt, noe kun CD. To tidlige album kom bare på kassett, men de har Norsk Albumklassikere-serien allerede forbarmet seg over. I tillegg har Norsk Albumklassikere-serien gjenutgitt de to første vinylplatene, In Search of a New Dawn, The Psychological Perspective of Tangle Edge fra 1989, og i disse dager kommer Entangled Scorpio Entrance fra 1992, Norges første triple livealbum, utgitt på Colors labelen i 1992, der det har gjort plass til hele syv låter på de seks platesidene. At gruppa kan spille denne musikken og få fans over hele verden er omtrent som ventet. Litt mer uventet og en positiv overraskelse er at gruppa kan stille seg opp på en scene på Fossestua diskotek i den norske småbyen Narvik, der jo gruppa da kommer fra, og faktisk få applaus for dette. Bygda Norge var kanskje ikke så dumt og så harrig og så tilbakeliggende som man ofte forestiller seg. Vi skal hverken høre den lengste eller den korteste låten på skiva. Vi skal høre avslutningssporet. Sumerian King, Transcription from an Unknown Decades and Composed.

0: Super cool.
1: Du lytter til Uhørt på Radio Rakel. Vi holder på med en gjennomgang av CD-serien Norske albumklassikere. Og album nummer 665 i serien som vi nettopp hørte fra var Entangled Scorpio Entrance med Tangle Edge. Norges første triple livealbum. Tangle Edge ble ikke oppløst før i 2019. Og har fortsatt Bandcamp-sider og YouTube-kanaler med massevis av innhold. Sjekk ut, sjekk ut, sjekk ut. Nå skal vi ha et sjangerbytte. Fra prog til viser. Fra Narvik til Sveio i Sunnhordland, der Stanley Jacobsen holdt til. Stanley Jacobsens album Godvisa mi fra 1977 er Stanley Jacobsens andre album og CD nummer 666 i Norsk albumklassikere-serien. Det er første albumet fra Skigard til Øygard 1975 som inneholder Stanley Jacobsens hitlåter Skigardvise og I morgen, i morgen. Men hele vitsen med Norske albumklassikere-serien er at det er album som ikke har gitt ut på CD fra før som skal komme på CD. Og fra Skigard til Øygard har vært presset på CD to ganger før. Stanley Jacobsen var ung nok da er en del av visebølgen på 70-tallet. Men låtene på dette albumet er skrevet av forrige generasjons visesnekkere, Monrad Holm Johnsen og Josef G. Larsen, som skrev hauger av låter for Salhuskvintetten og Kari og Ivar Medås. Monrad Holm Johnsen var også med i Salhuskvintetten. Vi skal høre avslutningssporet på albumet. Skrevet av Monrad Holm Johnsen og Josef G. Larsen, fremført av Stanley Jacobsen, med Willy Andresens orkester. Sommar på Holmarøy. Og etter det, humor.
2: I dag!

Og etter en vise med Stanley Jacobsen, så hørte vi B-gjengen med Tom Mathisen og Erling Bonde. Fra albumet Nei, vi elsker fra 1980. Nei, vi elsker er det fjerde Erling Bonde-albumet som kommer som norsk albumklassiker på CD. I tillegg har vi fått reklamekassetten Fantomets nærradio med Tom Mathisen og Erling Bonde og gjest Herodes Falsk. Tom Mathisen og Erling Bonde lagde sånne reklamekassetter for tre norske tegneserieblader. Onkel Skrues månedsblad, Fantomet og Norsk Mad. Låten B-gjengen dukker opprinnelig opp på Andeby Radio nummer 1, Vi skal lure Skrue. Reklamekassetten for Onkel Skrues månedsblad fra 1980. Onkel Skrue er ikke selv med på denne reklamekassetten, for Mathisen og Bonde var ikke helt sikre på hvordan stemmen hans skulle høres ut. Hvordan B-gjengen høres ut, er det imidlertid absolutt ingen tvil om. En av Onkel Skrue-låtene ble da med videre da Erling Bonde kom med sitt eget album Nei, vi elsker på Mellow Madness i 1980. Albumet inneholder også et par andre crazy-låter sammen med Tom Mathisen. Og en del viser hvor Erling Bonde er i et mer alvorlig eller poetisk hjørne. Erling Bonde levde dessverre ikke lenge nok til å se sin egen CD i handelen. Han døde den 3. desember 2025 i en alder av 74. Og den 19. desember var folkefinansieringen gjennomført og CD-en ble sendt i produksjon. Også sistemann ut i dagens sending er en som nylig falt fra. Ole Paus døde den 12. desember 2023. Det som kommer via norske albumklassikeren nå er et album under tittelen Kjære landsmenn, innspilt i 1989, men aldri gitt ut før. Utgivelsen har fått katalognummeret Lost Albums, LACD nummer 8. Det tok litt ekstra tid fra finansiering til utgivelse av denne, fordi det var ikke notert med noe sted hvem som er musikerne på skiva. Men det ser ut til at det meste av musiseringen er Sven Orvik, som står for tangentinstrumenter og programmering. I tillegg er det Ole Paus og Jonas Fjell som er vokalistene på denne skiva. Man må ha lov til å gjette på at de to også spiller gitar. Albumet Kjære landsmenn inneholder noen nye versjoner av kjente Ole Paus-låter og noen nye låter. Jeg tror vi skal høre to av de låtene som var nye for meg i hvert fall. Åpningssporet Ly for stormen. Så får vi opp kvinneandelen litt, for her er Hilde Heltberg gjestevokalist. Og så Snille mennesker, med Harald Heide Steen Junior i rollen som et av de snille menneskene. Revyen Kjære landsmenn dreier seg altså om flyktninger og innvandrere, og er blitt satt opp på et hopetall skoler og kulturscener, uten at innspillingen har gitt ut før. Og det var alt fra Uhørt på Radio Rakel, men hold frekvensen, det blir mer musikk på Radio Rakel.

Tvert imot, kona og jeg synes det er fryktelig trist. Men noen er simpelthen en tanke mørke i huden dessverre. Ikke mine ord igjen.

0: always reason to panic. På abstinens hver fredag.
1: Radio Rakel, når du glad I noen.

0: er abstinens. Sånn litt for sent for første gang I historien, tror jeg. Det var vel sist noe rart skjedde, så var det intervju med Gry Jannik Jarlum, og da ble det sagt, «Hallo, vi har Gry Jannik Jarlum på telefonen!» Og så sa det bare «paff!» Og så gikk elektrisiteten på hele huset. Og Blitz tror jeg har ganske mye sånn... Bra strømanlegg, jeg vet ikke. Uansett, Geir Haraldseth, så utrolig glad for å ha deg her. Jeg skulle ønske jeg var litt mindre svett på den feile måten, men jeg har brutt meg inn I radiostudio, som du var vittne til.
1: Mm-hmm.
0: Og alt for å imponere. Geir Haraldseth, du med oss først og fremst I dag for å... snakke om, håper jeg, en utstilling du har kuratert. Du som sagt kurator, kunstner.
1: Og ikke Gry Jannik Jarlum.
0: Det du ikke, og det jeg så glad for. Du langt mer attraktiv, og du har et godt smil, og veldig god smak. Uansett så tenkte jeg at vi kunne like gjerne nå startet jo jeg frekt og freidig med en gammel favoritt som sikkert sånn cirka litt før vi møttes første gang som da var 90-tallet
1: det glade 90-tallet
0: det glade 90-tallet det som var sånn midten going on 2000 jeg husker jo du var sånn det var veldig kult å ha deg som venn for du bodde jo etter hvert I New York
1: Ja, det skjedde også.
0: Ja, det skjedde også. Introduserte meg for disse vennene dine, noen av dem, som jeg ble sånne dypt fans av, de Avenue D.
1: Ja, de har comeback også. De har oppstått fra de døde.
0: Nei!
1: Så nå de på'n igjen.
0: Herregud! Det visste ikke jeg noen ting om, men nå har ikke jeg snakket med de på lenge, fordi jeg... Har så mye å gjøre. Jeg vil høre alt om det, men vi skal faktisk snakke om noe, vi skal gå litt tilbake, rewind og ned I de døde igjen. Akkurat som Barbie Likes to Die. Så det jo andre ting med mer substans som også finner den veien å gå. Som livet for eksempel. Jeg har alltid vært veldig redd for det. Men jeg må innrømme at utstillingen vi skal snakke om I dag, har fått meg litt varmere ikke at jeg gleder meg men at det var at en utstilling kan gi en så mye varme og som med et sånt tema som døden imponerte jo meg stort da
1: Ja, vi har snakket litt om dødspositivitetsbevegelsen som I USA, og det ikke nødvendigvis at du skal sette mer pris på døden og være veldig glad, men det på en måte å ta opp det som tematikk, ha en offentlig samtale om det, for det kanskje litt skummelt, men også veldig interessant. Det på en måte så mye rundt det, hvordan vi forholder oss til det kulturelt sett, kunstnerisk sett, og liksom, det kropp og sjel.
0: Ja, og jeg fikk jo... Prøver jo ikke å si, jeg veldig dårlig til å si ting, men sånn, å si det at jeg fikk noe sånn, at døden ble kulere, men at den skrekken gikk I hvert fall litt ned.
1: Ja, så bra, da har vi oppnådd noe.
0: Ja, og det hadde med alt fra belysning til utvalg av ting som ble vist, for dette her jo en ganske dette på Nasjonalmuseet vi snakker om utstillingen heter
1: Ikke vær redd, en utstilling om døden
0: og den det ganske stort, en stor tidsalder vi snakker om her, akkurat som døden lang, holdt jeg på å si, så også tidslinjen her ganske
1: Absolutt, døden har alltid vært med oss, og vi viser rundt 100 verk fra samlingen, og det eldste verket vel, ja, sånn 3000 år gammelt, give or take, noen 100 år.
0: Og det regner jeg med langt eldre enn hun vi skal høre nå, som heter et eller annet Twigs, hva var det?
1: Ja, FKA Twigs.
0: Hun kul, ikke det?
1: Jeg håper det.
0: Jo, men jeg...
1: Kul som døden?
0: Ja, hun har ut med en låt, eller? Har hun hatt...
1: Ja, dette fra den nye plata, Drums of Death, det vel ordet død der, men det handler vel mellom om liksom det som også utstillingen handler om overganger, at du liksom kanskje må gi opp noe, mens her det på en måte også, det et slags klubbelement i klubben, og så kan gi deg over en til livet litt. Og det er et av rommene i utstillingen som også har et sånn klubbfølelse, det er rommet med Finn-Serk Hansen og Erik Fransen og sørgekjolen til Nikolai Arbo sin enke.
0: Og ikke minst den litt sånn lange tunnelen ja. Man kan ankomme inn i.
1: Nettopp.
0: Den kommer vi tilbake til. Og da skal vi høre litt på F.
1: K. A.
0: Twigs.

0: Dette her var veldig, veldig heftig. Dette var sånn dansemusikk som, som går fra kontor til ikke konform til hvert, ja, en slags, ja.
1: Vi kaller det for fredag.
0: Jeg anpusten, vet du, for jeg, vi går jo alltid ut og danser på verandaen her på Blitz. Det verandaen det nye konseptet vi har på Blitz og Radio Rakel. Dette her var altså Twigs. Jeg kaller den bare Twigs, ja.
1: Hun het egentlig Twigs først, men så var det noen andre som hette, så da ble det FGA, formerly known as Twigs.
0: Det det de, ja. Når jeg vet hva ting står for, så har jeg lettere for å huske det. Og derfor burde jeg også huske Q, den der, jeg tror jeg litt sånn ordblind. Det det heter når man ikke kan lese, husker ord? Det sånn, du vet, LTGGB. Jeg får så mye tid inn på radioen her, at folk, ja, hvis ikke jeg hadde vært homo, så hadde jeg sikkert vært hengt.
1: Du har rørt på gangen du danset.
0: Uansett, Geir Haraldseth, utrolig hyggelig å ha deg her I studio. Nå snakker vi om ting som skjer, og det som skjer I Oslo nå.

0: Da, når var det du fant at du ville bli kurator? For jeg husker jo at jeg var på noen utstillinger du hadde som kunstner, som var veldig, veldig fine. En i Trondheimsveien blant annet, med noen tv-skjermer og noen, jeg klarer ikke å forklare, man kan ikke forklare kunst interessant, men det var i hvert fall øynene mine sto opp, og det var også noen sånne jam.
1: Ja, jam and jam.
0: Var det litt inspirasjon? Clash, ja. Ja, så det, jeg husket ikke ordet, men jeg husket i hvert fall hva den var om.
1: Ja, og det ikke ille 20 år etter.
0: Nei, det ikke så ille med å tenke på alt jeg har fått i meg. Folk are underrating as usual. Uansett, hvor gikk steget derfra til å ville kuratere, og hva å kuratere? I sånn, du kan godt snakke som barnspråk siden du sammen med meg.
1: Ja, men jeg studerte kunst på kunstskole i London på St. Martin's, og så lagde jeg kunst der, men jeg likte veldig godt å høre om hva andre jobbet med, og begynte vel å vise andres kunst i stedet for, og det er vel egentlig det kuratering er, å vise kunst andre har lagd, at du setter det sammen til en utstilling, prøver å forstå hva kunsten kan bety i ulike sammenhenger. Og ja, så jeg begynte vel egentlig med det på kunstskole.
0: Mm. For det kanskje den største misforståelsen, i hvert fall som jeg har forstått selv som kunstner, det at andre kunstnere bryr seg om din kunst. Det sånn, det sånn der, jeg mener, ja, det ikke så veldig ofte. Det skjer jo en større grad på et litt overfladisk nivå når man har et sånn stort breakthrough, men det skjer vel i Norge kanskje sånn hvert femte år, jeg vet ikke.
1: Breakthrough, breakdown, break something.
0: Break something around.
1: Men mange som er kuratorer, i hvert fall på Nasjonalmuseet for eksempel, har jo bakgrunn som kunsthistorikere. Så har de kunsthistorie og liksom prøve å skrive kunsthistorien gjennom kunstutstillinger. Mens min bakgrunn er som kunstner, og jeg har også studert kuratering, så det er litt sånn kunsthistorie der også. Men heller det liksom å prøve å foreslå andre måter å gjøre ting på, så utstillingen om døden på Nasjonalmuseet er en annen type samlingspresentasjon, på en måte. Nede i første andre etasje er alt presentert kronologisk, og det kanskje fokus er at man snakker om en materialtype, om det er glass, eller en urne, eller porselen, eller liksom de kategoriene. Så døden som kategori er jo på en måte noe annet igjen. Og da følte jeg at jeg kan liksom ha tilgang på hele museets samling på 400 000 objekter, fordi alt handler jo om døden på en eller annen måte.
0: Så det blir nesten sånn type sånn ommøblering i, så ikke det. Så at du, men du, jeg går ut fra at du kunne ikke bare gå, eller sånn, du gikk da og merket ting da, eller sånn, på din notatblokk, holdt jeg på å si, sånn, ok, der er det, altså, for alt er vel nummerert på en eller annen måte.
1: Ja, da, alt er registrert i en database, så jeg har liksom vært gjennom databasen på nett, og så i utstilling så er det faktisk bare ett objekt som ble stilt ut i samlingspresentasjonen, ellers så kommer alt annet fra magasiner som ikke, det er ting som ikke har blitt vist på lenge, eller som aldri har blitt vist før.
0: Åja, så det var ikke sånn at du gikk og hentet ting som sto rundt om i bygget, sånn fremme?
1: Nei,
0: dette er, for det er selvfølgelig Nasjonalmuseet, som er et nasjonalt museum, har vel da sånne velv, eller sånn type boder.
1: Ja, i pressen kaller de ofte for kjelleren.
0: Ja, kjelleren.
1: De satt i kjelleren. Satt i kjelleren.
0: Har du noe bodplass? Ja, vi får se. Kanskje en bortest der. Nei, men det går ut fra at det er litt sånn IKEA, eller IKEA varelager-feeling på høyder, og det må jo være ganske sånne.
1: Og lav oksygen, fordi oksygen er fin til kunsten. Så det er sånn der, når du går inn på magasinene, så er det lav oksygenprosent, så man blir litt sånn høy nesten.
0: Det er derfor alle liker å være der nede. Finner aldri noen hjelp der. Jo, jeg må hive inn det. Når jeg var og så den og en annen utstilling før det, så hyggelige folk som, det virker litt overfladisk å si, men jeg gjør det likevel, fordi jeg har ikke noen grunn til å måtte si det, så jeg sier det. Veldig hyggelige folk som jeg møter en der.
1: Ja, vertskapet er kjempefine.
0: Ja, Det synes jeg liksom er litt viktig, at jeg føler

0: at det nok av museer som, som når de har fått en sånn ny marmorering og ny så kan, kan man føle at folk kan prøve det kanskje litt engelsk da, men sånn å bli veldig sånn formal veldig sånn hei, hei, ho. Men her var det ansiktsmimikk og i det hele tatt har du det bra?
1: Ikke så mye botox
0: kos deg ja, ja. nei, men uansett dette her jo ikke den første utstillingen du gjør
1: nei
0: og når du
1: ikke
0: ser
1: den siste heller, håper jeg
0: det derfor jeg vil at du skal komme tilbake og vi skal, dette blir en del 1 siden jeg måtte bli kriminell for å ha denne sendingen og bryte meg inn et sted det kan dere tenke på der ute at dette mitt kunstprosjekt å bli kriminell
1: Houdini
0: kriminell
1: du bryter deg ikke ut, du bryter deg inn
0: uff, vi bryter sammen til slutt men, det, men da snakker vi om døden igjen og synes du det var jeg mener det jo et tungt topic det noe som du fikk en idé om selv eller var det noe som var på bestilling eller en, altså tematikken her og
1: min tidligere sjef Stina Høgqvist ville jo at vi skulle tenke på hvordan vi kunne vise samlingen på andre måter. Mm. Så det litt der det kom fra, men døden jo noe som jeg er veldig nysgjerrig på. Mm. Så det liksom, så jeg begynte å bli veldig opptatt av den dødspositivitetsbevegelsen i USA, og ikke sant, det ting i mitt liv. Min far kronisk syk, så han kommer til å dø snarere enn det vi trodde. Så da blir det jo på en måte hvordan du skal forholde deg til det. Og det jo privat, men det også det å ha disse samtalene offentlig, ikke nødvendigvis om faren min, men bare om døden og hva det skal bety. Og jeg ser også at vi kanskje setter ut mer og mer av dødsarbeidet til profesjonelle, og det fint, folk skal ha jobb, men det også mange ting som man kanskje kunne gjort selv, bare for å ha en del av en sørgprosess, eller forholde seg til døden på en litt annen måte, så det ikke så distansert. Det jo noe som nært på mange måter. Så jeg vil liksom ha tilbake en litt av den nærheten, og det også vi prøvde i utstillingen nå med å vise objektene uten glass og uten noen hindringer mellom deg og objektene, så du liksom kan være i samme rom som noe fra 3000 år tilbake igjen.
0: Og dette her jo også en tematikk og tanker og følelser som det finnes vel ikke noe annet tema nærmest som det finnes mer tanker og følelser om som ingen vet svaret på eller sånn kjærlighet kan man vikle inn i diskusjonen men det blir på en måte A, der døden også
1: det henger sammen og det som så poeng med utstillingen hvorfor det fargerikt og det litt humor og det litt av alt for det sånn livet også du må jo finne mening i livet, og det litt samme utstillingen nå, det ikke nødvendigvis didaktisk lagt fram, det liksom ikke forklart alt, du skal på en måte gå og se og kanskje ikke skjønne alt heller.
0: Jo, men det tror jeg folk takler. Jeg taklet det, og jeg svært langt bakpå når det gjelder selv, til tross for min kunstnerposisjon, så er jeg virkelig hva heter det for noe? Sånn type at masse papirer med tekst som da blir det sånn at hvis jeg skal skjønne det, så må jeg sette meg ut med en kopp kaffe, og bare, kan vi se. Ja, litt sånn oppheng, kanskje, men jeg får det aldri til helt. Det å oppleve utstillinger jo absolutt det man bør gjøre først og fremst, så de som er dere som har litt sånn teoriting, hva heter det for noe, sånn intelligens?
1: Gjerne.
0: Jeg vil gjerne, Geir. Så, men kan ikke vi høre på en sang sånn at jeg får
1: tatt meg en røyk
0: som selvfølgelig uten noe farlige ting i det, bare en jordbærrøyk Gem and the Heartbreakers Strawberry
1: Switchblade
0: It's not even smoke It's gum
1: Strawberry flavored
0: Men hva kan vi høre på da? Det var noen giblets Niblet var det?
1: Niblet.
0: Det søtt ord da.
1: Det fint. Jeg tror det Norgesvenn også, Scout Niblet. Det er en sang som jeg også prøvde å synge selv på, som en del av et kunstprosjekt. Jeg vet ikke om det gikk så bra, så ikke gjør det nå, men den heter Your Beat Kicks Back Like Death. Og det plukker opp litt trommetematikken fra FKA Twigs, så det er liksom fra en tromme til en annen. Det var det.

0: Det var helt genialt. Alt ved den sangen var bare så herlig, og jeg har aldri hørt om denne Niblet-personen, Scout Niblet, var det det?
1: Mm-hmm, stemmer.
0: Og så happy, sånn caring but not caring, akkurat sånn sang som jeg I min ideelle, hvis det finnes, dødssituasjon, bare kan høre på den faktisk, bare for sånn, dette går bra, dette her og så med sånne trommer som hele tiden går som en sånn ustedig hjerterytme som du aldri vet helt når kommer til å slutte
1: det var fint
0: så hva følger man opp med døden nå heldigvis, jeg kommer til å ville se den utstillingen igjen den startet, hadde åpning I mai
1: ja, åpnet 6. mai
0: og den kommer til å stå
1: Helt til 6. september, så du har hele sommeren på å se den en gang til. Det som litt fint, og det liksom en sommerutstilling.
0: Ja.
1: Det når sola ut, og man nyter livet, så kan man også nyte døden på museet.
0: Helt praktfullt, og så det jo... Så gikk jeg forbi der nå, og det har ikke noe med din utstilling å gjøre, eller denne døden-utstillingen, men faktisk... Jeg gikk på forbi museet I går, og da var det masse folk ute. Folk I ute. Hvorfor vet jeg ikke. Men mye lyd. Og så satte jeg meg ned og tok en røyk. Jeg blitt så gammel at jeg bare lyst til å sitte på kajen og se om det kommer en båt. Hvem som kommer med neselbåten eller noe sånt. Men da så jeg da, hadde det blitt mørkt. Jeg såpass sent oppe fortsatt. Og så flagrer det noe bak meg, så ser jeg opp, og så det masse kvinneklær som hengt opp.
1: Mm.
0: Ikke til tørk, men de hengt som om de henger til tørk. Og så det kvinner som har vært utsatt for vold, som har donert disse
1: ja, klærne. Ja, det et prosjekt på fredssenteret, på Novels fredssenter.
0: Ja, for det ligger jo ved siden av.
1: Ja da. Ja. Gamle Vestbanen.
0: Ja. Så det var... Det også noe man kan få med seg, sånn å gå under disse flagrende tingene på vei inn, kanskje? Mm-hmm. Hvis dere får ræva I gir og gjør det ganske snart. For den utstillingen vet jeg ikke hvor lenge henger. Den henger vel til ikke alle klærne har tatt. Ja. Nei. Det skal man ikke spøke om. Men bank I bordet... Hallo og vi egentlig så vel kuratering noe som jeg som prøver å lage kunst ikke på en måte skjønner og det synes jeg litt fint da men samtidig så det jo en sånn drømmejobb når man tenker på det å kunne plukke sammen akkurat som du fortalte nå med å ha du jobber på Nasjonalmuseet sånn, eller har en stilling der også
1: mm-hmm.
0: nettopp for det makes sense så da må man liksom først en utdannelse så en interesse kanskje først og så en utdannelse og så et sted man kan jobbe fast med veldig mye fine ting og så kan man begynne med den plukkingen.
1: Så begynner plukkingen.
0: Ja.
1: Men det også det, tenker, viktig å nevne jo at du brukte en scenograf for å sette sammen utstillingen, og det også litt uvanlig, så det måtte understreket en annen måte å vise kunst på enn det som konvensjonen. Så vanligvis så det på en måte utstillingsarkitekter som også med og hjelper til for å finne ut hvordan utstillingen skal se ut. Men her har vi brukt en fransk scenograf som heter Theo de Mans, til å bistå med scenografien. Derfor fikk den opplevelsen du fikk. Det hans interesse for materialer og overflater og farger som gjør at det liksom blir noe helt annet.
0: Du skulle ha introdusert han for meg, selv om han ikke single sikkert, så kunne du introdusert han for the Great Death, altså Morten Magnus. Uansett... Vi skal få en sang faktisk vi rekker en sang til, for dette, det blir nemlig en del 2 av, nå har jeg bedt på mine knær om å få Geir inn I studio igjen, for at vi kan få en del 2, for vi mistet jo de første 15 minuttene, og jeg har blitt kriminell, sånn at det mye å snakke om I del 2, men du har nemlig en veldig, veldig spennende historie, og noe har vi delt, men mye kommer sikkert som sjokk for meg da. Jeg husker jo